0: Alvin Kadei, niuvatën i mganja One Baby. Indiri vo final, ja bjene me bërraza në Alikiba, niu ja vajji jambere. Ni e ndiri mu shaka kuizaza ku mganja One Baby, muri që që mngeru. Hita mëneza, unjë zë kuri social media platform za Kiss FM. U andi kizina rgju më handzi, ni ndiri mbë i kunda.
1: Will they come down. The Kiss Hit 30, Saturday from 10. Song of the Hour, Kiss FM.

0: top trending songs this week.
1: Count it down.
0: The Kiss Hit 30 Countdown.
2: Yes, të një mëri dhe kisi dhati, gjëri kumë bëkrymi kërë e Kiss FM, më një të ka Sonia Lo.